gledam. Boeing 747, ti si jedina, ti si dragocena, čista desetka, to ti je ocena.